0: Društvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine izdvojilo je ukupno 184.900 maraka, čime se nastoji unaprijediti infrastruktura i uslovi za rad i djelovanje vjerskih zajednica na području Velike Kladuše. 5 miliona maraka kroz 5 projekata podrške maloj privredi Unsko-sanskog kantona. Među njima je ove godine prvi put i pilot mjera podrške privrednim subjektima koji učenicima omogućavaju praktičnu nastavu. U Bihaću su jučer potpisani ugovori sa korisnicima za 14 privrednih subjekata, izdvojeno je oko 92.000 maraka. Požar na Plješevici ponovo je reaktivirana uslijed visokih temperatura i jakog vjetra. Linija vatrene stihije kreće se od Baljevca prema Grabovom ramenu i Spasinom vrhu. Vatrogasne i službe civilne zaštite Bihać su na terenu. I požar na Grmečkom Crnom vrhu iznad Bosanskog Petrovca još uvijek nije u potpunosti ugašen. Nakon djelovanja helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine, požarište je lokalizovano i stavljeno pod kontrolu, ali su aktivni ostali podzemni požari. Prema najnovijim informacijama upravnika šumarije Adisa Šarčevića, trenutno se na požarištu Crni vrh nalazi blizu 50 uposlenika ovog preduzeća i još uvijek se radi na tome da ne dođe do širenja vatre uslijed jakog vjetra. Požar na području Sastine kod Sanskog mosta ponovo je aktivirana. Vatrogasne ekipe nalaze se na terenu, poduzimaju aktivnosti na njegovom stavljanju pod kontrolu i sprječavanju daljnjeg širenja vatrene stihije. Centar za promociju lokalnog razvoja Bihać realizira projekt Digitalni impakt, koji ima za cilj unapređenje mogućnosti zapošljavanja u Unsko-sanskom kantonu. Kako je istaknuto na radnom sastanku u Bihaću, projekat je fokusiran na razvoj digitalnih i stručnih vještina u skladu s potrebama privatnog sektora. Projekat osigurava povezivanje nezaposlenih osoba s poslodavcima te pruža podršku zapošljavanju i pokretanju vlastitih biznisa. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj se na putevima u našoj zemlji odvija bez zastoja. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 23 stepena, a maksimalna dnevna od 33 do 39 stepeni.
1: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
2: Marketing.
3: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
4: Ime koje traje. 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
5: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
4: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleća lopatica, kilogram 21,45. Mila mlijeko, 1 litra, 3,2% mliječne masti, 1,35. K plus suncokretovo ulje, 1 litra, 3,09. Konzum i Merkator.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sučuk ili kulen 60 grama, Vimar Marko 70, sok Lemonade 1,5 litar, Fruc 1,95, instant kafa 200 grama, Nescafe senzacionalnih 11,95, čarape 3 komada 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing najboljeg radija.

slušate radio Usko Sanskog kantona.

0: vijesti.
1: Moje ime je Sanela Šarić, želim vam dobro jutro cijenjeni slušaoci. Danas će na Koričanskim stijenama biti obilježena 34. godišnjica stradanja i strijeljanja najmanje 224 logoraša prijedorskih logora. Ovo mjesto ostaje jedno od najtužnijih lokacija stradanja prijedorskih Bošnjaka i Hrvata. Svake godine porodice žrtava, preživjeli građani dolaze kako bi odali počasti i sačuvali sjećanje na nevine žrtve. Komemorativni program na lokaciji masovne grobnice počinje u 10 sati i 15 minuta. Udruženje žrtava i majke enklava Srebrenica i Žepa oštro su reagovale na zahtjeve zvaničnika Srbije, predvođenih Aleksandrom Vučićem, za puštanje ili liječenje pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Ističu da međunarodni mehanizam donosi odluke isključivo na osnovu pravnih procedura i stručnih procjena, a ne na osnovu političkih inicijativa ili javnih apela. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić boravit će danas u službenoj posjeti općini Velika Kladuša, tokom koje će obići projekte obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture namijenjene vjerskim zajednicama. Tokom službene posjete ministar Hurtić obići će projekte realizovane uz financijsku podršku Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, a koji se odnose na nabavku i ugradnju sistema grijanja toplotnih pumpi u okviru Međlisa Islamske zajednice Velika Kladuša. Za realizaciju navedenih

0: Banjaluka. Požar na Plješevici ponovo je reaktivirana usled visokih temperatura i jakog vjetra. Linija vatrene stihije kreće se od Baljevca prema Grabovom ramenu i Spasinom vrhu. Vatrogasne i službe civilne zaštite Bihać su na terenu. I požar na Grmečkom Crnom vrhu iznad Bosanskog Petrovca još uvijek nije u potpunosti ugašen. Nakon djelovanja helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine, požarište je lokalizovano i stavljeno pod kontrolu, ali su aktivni ostali podzemni požari. Prema najnovijim informacijama upravnika šumarije Adisa Šarčevića, trenutno se na požarištu Crni vrh nalazi blizu 50 uposlenika ovog preduzeća i još uvijek se radi na tome da ne dođe do širenja vatre usred jakog vjetra. Požar na području Sasine kod Canskog mosta ponovo je aktivirana. Vatrogasne ekipe nalaze se na terenu, poduzimaju aktivnosti na njegovom stavljanju pod kontrolu i sprečavanju daljnjeg širenja vatrene stihije. Centar za promociju lokalnog razvoja Bihać realizira projekt Digitalni impakt, koji ima za cilj unapređenje mogućnosti zapošljavanja u Unsko-sanskom kantonu. Kako je istaknuto na radnom sastanku u Bihaću, projekat je fokusiran na razvoj digitalnih i stručnih vještina u skladu s potrebama privatnog sektora. Projekat osigurava povezivanje nezaposlenih osoba s poslodavcima te pruža podršku zapošljavanju i pokretanju vlastitih biznisa. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj se na putevima u našoj zemlji odvija bez zastoja. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, jutarnja temperatura od 17 do 23 stepena, a maksimalna dnevna od 33 do 39 stepeni.
2: Marketing.
3: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
4: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
5: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 20. do 23. avgusta. Bijelo grožđe kilogram 2 marke 35, mlijeko 1 litar Bingo 1 km, toaletni papir 8 plus 2 komada gratis Bingo 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing najboljeg radija.

0: 7:07, cijenjeni slušalci, danas je 21. august. Svima vama koji danas slavite rođendan, neka je sretan i ovaj i svi naredni koje budete doživjeli.
1: Nikog da poslušam, čutim i odslušam sve.
0: A mi smo na početku jutarnjeg programa, sa vama je programsko te...

0: Tehnička ekipa koju čine Muhamed Murić za mix pultom, u studiju je dežurna voditeljica i novinar Sanela Hošić. Za informativni dio programa danas se brine urednica Dijana Beković.
1: Barda mi prođe ova nedjelja kao godina.
0: I idemo onako kako smo i već navikli po ustaljenoj šemi jutarnjeg programa, dakle prvi blok servisnih informacija. Ovaj blok otvaramo izvještajem o vremenu Federalnog hidrometeorološkog zavoda u kojem stoji da se danas očekuje sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, da će vjetar biti južnih smjerova, temperatura zraka od 17 do 23 u jutarnjim satima, a dnevna od 33 do 39. U Bihaću je pretežno oblačno, 22 su stepena Celzijusa. Ono što moram da kažem da je zrak i dalje zagađen, dakle od, na skali od 1 do 6 zrak u gradu Bihaću je na broju 4 u crvenom i zagađen. A većina tih hemijskih spojeva koji se nalaze u zraku, kažu, dolazi od ispusnih gasova automobila, ali evo, ko će znati šta tu još ima.
1: Da me osmijeh tvoj oživi.
0: Kvaliteti zraka svakako je doprinio i veliki požar na Plješevici, mogli ste i primijetiti, iako ste kilometrima daleko, da nekad vjetar donese taj miris čađi u svom sastavu. Dakle, da zrakom putuje čađ jako daleko, možda je i ona uticala da se kvalitet zraka nađe na ovoj četvrtoj skali koja glasi zagađen. A kada već pričamo o požaru, vatrogasne jedinice su imale 15 intervencija, u Bihaću 4. Požar na Plješevici još uvijek je nažalost aktivan. U Bušimu je registrovana jedna intervencija, u Cazinu 7 intervencija, a požar na Gomili još uvijek je aktuelan. Ono što zabrinjava je blizina naselja, tako da ćemo sa zanimanjem pratiti razvoj situacije i na Gomili u Cazinu. U Sanskom mostu jedna intervencija vatrogasaca, u Velikoj Kladuši dvije intervencije vatrogasaca, a u Bosanskom Petrovcu kažu nisu imali intervencije vatrogasne jedinice, ali su radnici šumarije i dalje aktivni na lokaciji gdje još tinja požar na Grmeću. Kada pričamo o saobraćaju, saobraćajna slika je bila donekle u granicama normale, da kažem, pa je registrovano 8 saobraćajnih nezgoda na području cijeloga kantona. U Bihaću 2 saobraćajne nezgode, u Bosanskom Petrovcu 1, u Bužimu 1, u Sanskom mostu 2, u Velikoj Kladuši 1 saobraćajna nezgoda. Sve ove nezgode za posljedicu su imale materijalnu štetu, za razliku od saobraćajne nezgode koja se desila na području grada Cazina, u kojoj su dva lica zadobila lakše tjelesne povrede. Kada pričamo o vremenu, primijetili ste jučer taj vjetar koji je jednostavno pržio ono što sunce nije dotaklo, vjetar je dokrećio čak i u hladovini. A apsolutni rekord za najvišu izmjerenu temperaturu u toku jučerašnjeg dana je, kažu, Gradačac. Dosadašnji rekord je držao od 24. jula 2007. godine, kada je izmjereno 40,5 stepeni Celzijusa. Međutim, prema ovim mjerenjima koji su obavljena jučer, u 3 sata temperatura

Temperatura je iznosila 41 okrugli stepen i to je neki novi rekord za ovaj simpatični gradić. Mjerenja su vršena na meteorološkoj stanici Gradačac, koja postoji od 1953. godine, pa tako današnji dan u ovom, odnosno jučerašnji dan u ovom gradu je najtopliji u posljednje čak 73 godine. Idemo mi tako dalje kroz i ovaj dan koji je pred nama, hrabro nadajući se u Božju pomoć, nadajući se u kišu koja ne samo da očekujemo da ugasi požare, nego da rasladi i nas koji smo već na izmaku snaga i koji zaista ne trpimo velike temperature. Neka nam je Bog u pomoći. A kada već pričamo o pomoći na hitnoj službi Doma zdravlja u Bihaću, 78 lica je zatražilo ljekarsku pomoć. Dežurne ekipe odgovorile su na sve te zahtjeve pravovremeno. Kakva će to situacija biti danas, ne znamo, a aktivno je bilo i na odjelu porodilišta u kantonalnoj bolnici dr. Irfan Ljubijankić. Tamo su obavljena 3 poroda, a rođena 3 dječaka. Ove lijepe informacije dobili smo od dežurne babice sestre Nermine. Pozdrave upućujemo kompletnim timovima koji su u službi zdravlja. Idemo mi, sviramo u ritmu muzike koju je za vas odabrao Nermin Pečenković Dado, a onda ćemo vidjeti kakvo je to i stanje na cestama u našoj zemlji, a posredstvom javljanja, odnosno izvještaja dežurnog operativca Bihamka. Ono što je meni dostupno u ovom trenutku, da nemam baš pouzdane informacije da li ima gužvi, mislim da nema gužvi na graničnim prijelazima, ali sve u svemu najtačniji izvještaj stiže nam uskoro. Nakon muzičkog bloka u režiji našeg muzičkog urednika Dade čućemo i poruke naših poslovnih partnera, a potom ćemo i najaviti neka dešavanja.

0: je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Vozače savjetujemo da voze maksimalno oprezno, da izbjegavaju rizična preticanja i da drže odstojanje između vozila. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Ajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se usmjeravaju preko Mrkonjić grada. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjere na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 radovi se izvode i na dionicama Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica, a na mjestima radova obavezno je poštivanje postavljene signalizacije. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog sanacionih radova u vremenu do 17 sati danas će biti obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti Pale-Podgrab u mjestu Pale na dionici od tunela do kružnog toka. Za vrijeme obustave vozila se usmjeravaju preko kalovitih brda. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila povremeno je pojačan, ali zadržavanje za sada nisu duže od 30 minuta. Iz informativnog centra BiH-MK, Bisera Hašimbegović.
1: Marketing. Cijenjeni kupci, ne propustite finalno sniženje u vašoj omiljenoj trgovini Hari. Očekuje vas odličnih 30% popusta na ljetnu odjeću i obuću, te 20% na plažni program. Dođite i izaberite nešto za sebe. Iz ponude izdvajamo ženska majica, nevjerovatna cijena, samo jednu marku. Ženske hlače 4 marke i 20, muški šort 5 maraka 60, muška majica 2 marke 80, dječji komplet 7 maraka muška i ženska papuča, 5 maraka 60, dječja papuča, 4 marke 20. Neka povratak u školu bude lakši, jer za vas smo pripremili širok asortiman školskog pribora te odjeće i obuće po povoljnim cijenama. Opremite vaše mališane sa svim što je potrebno na jednom mjestu. Nalazimo se na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazni tim. Idemo u Hari!
2: Vaše zdravlje je naš prioritet. B-Farm apoteke u svim gradovima Unsko-Sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B-Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B-Farm.
1: Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki.
5: Dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
6: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
5: O, žene!
7: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
1: Marketing najboljeg radija.

0: Balkanskog kantona. Najave dešavanja.
1: Koričanske stijene ostaju jedno od najtužnijih mjesta stradanja pridorskih Bošnjaka i Hrvata. Svake godine porodice žrtava, preživjeli i brojni građani dolaze kako bi odali počast ubijenima i sačuvali sjećanje na nebijene žrtve. Danas, 21. augusta, od 10.15 na lokaciji masovne grobnice članice Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini, Udruženje logoraša Prijedor 92-95, Udruženje logoraša Kozarac, te partner Udruženja porodica poginulih i nestalih Vrbanja Kotor Varoš Travnik će obilježiti 34. godišnjicu strijeljanja najmanje 224 logoraša pridorskih logora. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine dr. Selid Hurtić Boramić je danas u službenoj posjeti općine Velika Gradiša tokom koje će obići projektne obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture namijenjene vjerskim zajednicama. Tokom službene posjeti ministar Hurtić obići će projekte realizirane uz financijsku podršku Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, a koji se odnose na nabavku i izgradnju sistema grijanja toplotnih pumpi u okviru međunarodne zajednice Velika Gradiša. Za realizaciju navedenih projekata Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH izdvojilo je ukupno 184.900 maraka, čime se nastoji unaprijediti infrastruktura i ustavi za rad i djelovanje vjerskih zajednica na području općine Velika Gradiša. Kulturno-umjetničko društvo Lona Sarajevo

0: U suradnji sa bošnjačkom zajednicom kulture gradsko društvo Viheć organizuje celovečerni koncert u sklopu turneje decenijama, a povodom 80 godina rada i postojanja društva. Koncert će se održati u subotu 22. augusta od 20 sati u Kulturnom centru Bihać. Tradicionalna manifestacija Kladuške dane poljoprivrede 2026. održat će se u dva dijela i to. Sajamska prodaja i prezentacija poljoprivrednih proizvoda održat će se od 24. augusta do 1. septembra tekuće godine u Parku Omladinske radne brigade 7 sekretara Skoja, dok će izložbeno-takmičarski program poljoprivrednih proizvođača i farmera vlasnika stoke biti održan 19. septembra 2026. godine. Dana 30. augusta obilježit će se 32. godišnjica od formiranja jurišnog bataljona 502. Viteške brdske brigade 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Ukupljenje pripadnika jurišnog bataljona 502. Viteške brdske brigade predviđeno je od 10 sati. Ukupljenima će se obratiti nekadašnji komandant bataljona. Na gradskom mezarju Humci bit će položeno svijeće i proučena fatiha. Obilježavanje ovog događaja završit će svečanom akademijom u Kulturnom centru Bihać. Debito izdanje teniskog turnira USK Open 2026 održat će se od 28. do 30. augusta 2026. godine na terenima Sportsko-rekreativnog centra Stens Bihać uz rijeku Unu. Organizatoru debitnog izdanja je teniski klub Unagen Bihać. U organizaciji Šahovskog saveza Bosne i Hercegovine u Bihać će 2. septembra biti održano prvenstvo u šahu u dvije kategorije. Premijer Liga BiH za muškarci i premijer Liga za žene. Pokrovitelj prvenstva je vlada Unesko-Sanskog kantona te gradska uprava Cazina i Bihaća. Na takmičenju će predstavnici iz 20 klubova iz cijele zemlje odmjeriti svoje vještine.
1: Marketing.
2: Za dom po vašoj mjeri birajte uređaje brenda Heiner. Savršenu kombinaciju modernog dizajna, funkcionalnosti i jednostavnosti. Na samostojeću tehniku Heiner daje garanciju od odličnih 5 godina, kao i 3 godine garancije na male kućanske aparate. Samo u prodajnim centrima FIS. Potražite samostojeću tehniku i male kućanske aparate brenda Heiner po super cijenama. U akciji koja traje do 31.8. ili do isteka zaliha. FIS. Povjerenje nagrađujemo srcem.
3: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020 912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
4: Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
5: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
0: Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061 933 916 i 037 222 505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
2: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
0: Marketing najboljeg radija.

7:49, cijenjeni slušaoci, dalje ste na talasima vašeg radija. U ovo nekoliko minuta, koliko je ostalo do punog sata, do vijesti koje priprema kolegica Dijana Begović, evo, do vas ćemo proslijediti jedno sjećanje. Naime, 1992. godine na današnji dan počinjen je masakr na Koričanskim stijenama. Monstruozni zločin nad više od 200 civila iz Prijedora, bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. Agresorske srpske snage, tačnije pripadnici srpske policije, tada su iz konvoja izbjeglica izdvojile dva autobusa koje su odvezli na planinu Vlašić na područje Koričanskih stijena. Nakon toga su počeli egzekuciju zarobljenika tako što su istrijeljali, bacali u provaliju, da bi onda za njima bacali ručne bombe pokušavši prikriti zločin. Nekoliko ipak tih zarobljenika je preživjelo i iznijelo svoje svjedočanstva pred Haškim tribunalom protiv onih koji su to uradili. Svakog 21. augusta na to mjesto baci se simboličnih 250 ruža u provaliju kao simbol stradanja nevinih. Također svake godine prilikom obilježavanja godišnjice zločina na Koričanskim stijenama se postavi spomen ploča koja ubrzo bude odnesena. Zbog istine, zbog kulture sjećanja i novih generacija, porodice žrtava očekuju izgradnju trajnog spomen obilježja na ovoj lokaciji. Da kažemo da se nad gradom Bihaćem još uvijek formiraju oblaci i od kiše nema ni traga, iako je željno, priželjkujemo svi mi, a ne samo ovdje u ovom dijelu Bosne i Hercegovine, nego u svim onim gradovima gdje trenutno bukte požari. A požari su aktuelni osim u Bihaću i u Bosanskom Petrovcu. U Doboju, na području Doboja, također bukti jedan požar koji se opasno približio naseljima i

Ima još tih nekih žarišta, požari oko Mostara su ugašeni, bilo kako bilo, nadamo se da će ipak kiša dovršiti ono što nisu u mogućnosti vatrogasci, jer ipak riječ je o šumi i naslagama i po negdje i metari i više lišća i otpada od drveća koje se godinama taložilo. Također jako opasna situacija je i kod Trebinja, jer vatra prijeti zaista kućama. Ono što otežava osim vjetra ovu situaciju su nažalost i minska polja. Takva situacija je na Plješevici i takva situacija je u Trebinju. Ostanite i dalje na talasima našeg radija, na puni sat ide novi pregled vijesti iz našeg studija, a nakon toga kroz redovne sadržaje do 8.30 kada se družimo u emisiji Hit jutra.

0: Marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 20. do 22.8. Domaća kruška Santa Maria 1,95, juneća plećka i vrat bez kosti 1 kg 17,95.

0: vijesti. Muhamed Murić i Dijana Begović, žele vam dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Požari su i dalje aktivni širom Bosne i Hercegovine. Prilikom gašenja šumskog požara kod Tešnja poginuo je jedan muškarac. U Bihaću i dalje traje borba s požarom na području Plješivice. Vatru je ponovo aktivirao jak vjetar, zbog čega je požarište koje je bilo stavljeno pod kontrolu i gotovo ugašeno, ponovo rasplamsano. Grad Bihać zatražio je hitan angažman svih raspoloživih snaga šumskog privrednog društva, Unsko-sanske šume i kantonalne uprave civilne zaštite, a upućen zahtjev za angažman helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Vjetar pojačanog intenziteta i dalje znatno otežava borbu s vatrenom stihijom. Na terenu su sve raspoložive ekipe, radnici šumarije, pripadnici civilne zaštite grada Bihaća i kantonalne uprave civilne zaštite, kao i vatrogasne jedinice Bihaća. Mirsad Šehić, pomoćnik gradonačelnika za civilnu zaštitu grada Bihaća.
1: Usled veoma jakog vjetra na području Plješivice je došlo ponovo do reaktiviranja požara kojeg smo ugasili protekla 4 dana i sve raspoložive snage ponovo na terenu. Mi smo zatražili maksimalan angažman i pripadnika šumskog privrednog društva Unsko-sanske šume, kantonalne uprave civilne zaštite i naravno na terenu su i raspoložive snage službe civilne zaštite grada Bihaća, vatrogasne jedinice i udruženja SOS GSS. Također uputili smo ponovo zahtjev za angažman oružanih snaga Bosne i Hercegovine, dakle helikoptera koji se, kako saznajemo, trenutno nalazi na raspolaganju u općini Grahovo.
0: Na lokalitetu Goričanskih stijena na planini Vlašić danas će biti obilježena 34. godišnjica zločina nad više od 200 prijedorskih logoraša. Program obilježavanja počinje u 10.15, a iz Saveza logoraša podsjećaju da su zločin na Goričanskim stijenama počinili pripadnici interventnog voda, policije, manjeg BH entiteta iz Prijedora. Logorašima je prethodno rečeno da ih vode na razmjenu, nakon čega su autobusima dovezeni na područje Koričena. Grupa zatočenika potom su odvođene do Litice iznad ponora Koričanskih stijena, gdje su strijeljani. Počinioci ovog gnusnog zločina su nakon pucnjave prilazili rubu ponora i ponovo pucali, dok su na preživjele bacili bombe i otvarali vatru. Masakr je preživjelo 12 logoraša, čija su svjedočenja bila važna za utvrđenje

0: De kantona za ovu godinu osigurano je 5 miliona maraka, dok je dodatnih milion maraka planirano za program poticaja razvoja turizma. Košarkaška reprezentacija naše države u pripremnom meču u Hrasnici sinoć savladala selekciju Poljske sa 69:60. Jubilarne 20. mediteranske igre službeno počinju danas i traju do 3. septembra u italijanskom gradu Tarantu i drugim mjestima regije Apulije. Na takmičenju učestvuje više od 4.000 sportaša iz 26 zemalja, među kojima su i takmičari iz Bosne i Hercegovine. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prijelazima pojačani promet vozila zadržavanja za sada nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u prolaznim pljuskovi i grmljavina najizgledniji na zapadu, sjeverozapadu i sjeveru Bosne. U ostalim područjima bit će sunčanije. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka kreteće se između 31. i 37. podioka Celzijuseve skale.
2: Marketing. Tvoja FIS Plus sedmica od 20. do 26. augusta. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi, pekač za palačinke First, samo 32,90. Ogledalo sa LED rasvjetom, samo 59,90. Dječji bicikl 12 inča, samo 75 maraka. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov, tvoja FIS Plus sedmica.
3: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
4: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
3: Voze kojem vjerujem. Turbo Trade.
5: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
6: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
7: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
6: O žene.
8: Zato mi prodajemo i to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
2: Marketing najboljeg radija.

Cijenjeni slušaoci, 10:13, pratite otvoreni program Radija Unsko Sanskog kantona. I danas se prisjećamo tužnih događanja iz ratnog perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata u našoj zemlji. Naime, na današnji dan 1992. godine počinjen je masakr na Koričanskim stijenama. Monstruozni zločin nad više od 200 civila iz Prijedora, bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. Srpske snage, tačnije pripadnici srpske policije, tada su iz konvoja izbjeglica izdvojile dva autobusa koje su odveli na planinu Vlašić, na područje Koričanskih stijena. Nakon toga počeli su ubijanje zarobljenika tako što su ih strijeljali i bacali u provalije. Za njima su bacali ručne bombe, pokušavajući da na taj način prikriju svoj zločin, ali i uvjere se da niko od tih osoba nije preživio. Ipak nekoliko njih je preživjelo. Bili su svjedoci pred Haškim tribunalom protiv monstruma koji su to radili. Svakog 21. augusta, pa i ovog, baci se simboličnih 250 ruža u provaliju kao simbol stradanja nedužnih.

0: civila. Također svake godine prilikom obilježavanja godišnjice ovog zločina na Koričanskim stijenama se postavi spomen ploča koja ubrzo bude odnesena. Zbog istine, kulture sjećanja i novih generacija, porodice žrtava očekuju izgradnju trajnog spomen obilježja na ovoj lokaciji. Tim povodom kolegica Dijana Begović razgovarala je sa Sejdom Omerovićem, predsjednikom Saveza logoraša Bosne i Hercegovine. Poslušajmo razgovor o ovom događaju.
1: Danas se obilježava 34. godišnjica od gnusnog zločina na Koričanskim stijenama. Koliko je zapravo bitno obilježavanje i odlazak svih relevantnih udruženja na to područje kao izraz kulture sjećanja?
2: Ja ću iskoristiti priliku, kao što sam to i do sada, to je činjenica kao posljedica vašeg rada, konkretno Jana i inače interesovanja Radio Televizije USK, a to je činjenica, znači, da se interesujete za ove kategorije, za rad Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini u kontinuitetu i na osnovu mojih 6 godina na poziciji predsjednika Saveza logoraša u BiH, zaista je vidljivo da je kod Krajišnika taj doživljaj kvalitetniji i da je to malo drugačije u odnosu na ostatak države. U svakom slučaju, danas obilježavamo 34. godišnjicu zločina na Koričanskim stijenama, streljanja preko 224 logoraša sa područja prijedorskih logora, i ono što je specifikum, znači, tog događaja jeste u stvari logični zaključak da ono što se dešavalo širom Bosne i Hercegovine upravo je pravi reprezentant jesu dešavanja na Koričanskim stijenama, a prije svega nepresuđenog genocida, znači, i na području Prijedora i okoline koji se dešavao, jer dovesti na ovako udaljenu poziciju, na poziciju kogod je bio na kraju krajeva na Koričanskim stijenama, vidio je šta to znači, šta znači trostruko ubistvo strijeljanjem, pa padom, pa nakon to, padom u ponor Koričanskih stijena, pa nakon toga bacanjem bombi i rafalima po mrtvima. Međutim, kao što se inače dešava, čovjek sniva, Bog određuje. 12 ljudi je preživjelo i svjedočilo o tim dešavanjima i o intenciji, znači, agresora koji je bio na Bosnu i Hercegovinu u tom periodu, znači, šta je htio da uradi i šta je na kraju krajeva između ostalog i uradio na području Koričanskih stijena, ali isto tako na brojnim drugim mjestima i logorima za koji, s obzirom da nas redovno pratite, znate da ih ima prema evidenciji Saveza 657, što logora, što mjesta zatočenja, što mjesta zločina, grobnica, kao što je to slučaj sa Koričanskim stijenama. Pa mi ćemo u svakom slučaju zajedno sa našim članicama danas obilježiti. Evo, imamo priliku da će i predsjedavajući predsjedništvo Denis Bečirović danas doći iz razloga postojećeg tajminga po pitanju predstojećih izbora. Izgleda da sam neće obraćati, međutim, moj lično stav, a mislim da imam pravo na stav nakon 6 godina vođenja jedne ovakve značajne organizacije, institucije, ja bih rekao, jeste da mi trebamo prije svega kao Bošnjaci, ali onda i kao pripadnici hrvatske i srpske nacionalnosti koji vole državu Bosne i Hercegovine jednom prevazići stranačke podjele i, znači, shvatiti da onaj ko se prihvati određene pozicije, da takvog čovjeka koji je došao na vlast, znači, izborima, glasovima ljudi, moramo da cijenimo bez obzira, znači, na činjenicu da svako od nas ima u svom životu, jel, dobre poteze, ima loše poteze. Znači, mi moramo kao narod da se naučimo da ono koga izaberemo, da ga poštujemo i apsolutno da mu dajemo podršku. Savez logoraša u Bosni i Hercegovini u tom smislu nema nikakvih dilema, sasvim sigurno od svojih početaka, a pogotovo u periodu prethodnih 6 godina koji sam ja bio, i mi na tom kontekstu istrajavamo. Znači, radi se prije svega o memorializaciji i pamćenju onoga što se dešavalo na područjima širom Bosne i Hercegovine. Međutim, to je potreban uslov, nije istovremeno i dovoljan uslov. Dovoljan uslov je da izvučemo zaključke iz toga što se dešavalo i da postupamo danas tako, uvažavajući, znači, sva dešavanja, uvažavajući genocid koji se dešavao na području Bosne i Hercegovine, ne samo bošnjački narod, nego, kažem, svi narodi, znači, koji su na području Bosne i Hercegovine, a sasvim sigurno, znači, i u regiji, što je donekle kod nas pokazuje se posljednjih mjeseci i godina kao problematična praksa, a na iz razloga nesposobnosti, nehtijenja, znači, priznavanja međunarodno donesenih odluka, prije svega suda u Hagu, rezidualnog mehanizma, sa kojima Savez u kontinuitetu intenzivno sarađuje, a

0: znači o saradnji sa sudom BiH i tužilaštvom BiH, mislim da nije ni potrebno posebno da govori. U tom kontekstu, znači, možemo reći da je Savez i današnji dešavanje potvrdio svoje sposobnosti, svoje kapacitete, da istrajava na borbi za istinu i pravdu, da svakodnevno radi, da se ne radi o populaciji koja je nekad preživjela torture, koja je ubijana, streljana, kao što je to slučaj na Koričanskim stijenama, ali i širom Bosne i Hercegovine, nek se radi o aktivnoj populaciji. Znači, ovo što danas organizuju logoraši, knjige koje se izdaju, koje su dvije, evo neki dan smo pomagali izdavanje nove knjige Eseta Muračevića, poznatog, znači, logoraša sa područja Bogošće. Radi se u preko 90% završenoj knjizi na području Maglaja. Znači, imamo saradnju, jedan najfriškija vijesta, a zgodna je za objaviti današnji dan, kada je u stvari potvrda aktivnosti naše populacije, jeste predstojeći projekat sa Univerzitetom u Sidneju i Kraljevskim koleđom u Londonu. Znači, ujedinjavamo praktično kontinente, gdje će Savez u saradnji sa ove dvije institucije u periodu od narednih 3-5 godina digitalizovati arhivu dosjea logoraša, koja se prema procjenama kreće, znači, oko nekih 160.000 dokumenata. Imamo nekih 20.000 dosjea u prosjeku 8-9 stranica, znači to je 160, mada ima dosjea gdje je pojedini logoraš o dešavanjima, kao što su dešavanja na Koričanskim stijenama, kao što su dešavanja na Manjači, kao što su dešavanja prijedorskim logorima, napisao i po 94 strane. Međutim, prema nekim procjenama, znači to je 160.000 i to će biti, znači, istina i pravda koja će biti dostupna za naučno-istraživačke radove i koja će u narednih 3-5 godina kroz projekat sa ovim organizacijama biti ponovo rezultati pokazatelj doprinosa kategorije logoraša i današnjih dana, a ne samo kao kategorije koja je trpila tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Zato smatramo i tražimo od naroda, ali isto tako i od političkih predstavnika, da uvaže ovo što sam govorio na početku, da ljude koje izaberemo, a pogotovo se nadam da će to biranje sada sa uvođenjem novih tehnologija biti još kvalitetnije, da će biti još manje mogućnosti za malverizacije, da damo podršku svojim ljudima i da jednom u dešavanjima, kao što je današnje dešavanje na Koričanskim stijenama, prevaziđemo podjele tipa ko je koja stranka i tako. Mislim da je to žalosno. Evo, privodim ja na kraju svoj mandat, ja se neću kandidovati, imaju 2-3 nova kandidata koji će, ako bude da u septembru, oktobru, nastaviti dalje put. Međutim, krajnje je vrijeme i da naši političari, ali da narod malo se zamisli o svojoj sudbini i da prevaziđemo neke stvari i da se zajedno sa onim dijelom hrvatskog i srpskog naroda, koji ih ima sasvim sigurno ovdje, nema ih puno, ali ih ima, koji drža u Bosnu i Hercegovinu, zajedno se trude da napravimo jedan kvalitetan sistem koji će nas štititi od zla i lošeg, znači, a boriti se za istinu, pravdu, kao što to Savez radi sa uspjehom od 1996. do danas.
1: Gospodine Omerović, evo, kada govorite, mi izbjegavamo generalno u ovakve događaje miješati politiku i političare ili ne znam ono što predstoji kao što su opšti izbori. Koliko ste vi zadovoljni kao čovjek koji je na čelu Saveza logoraša države Bosne i Hercegovine upravo tim ljudima, jer znamo da zakon o logorašima nije donesen?
0: Tako je, odlično. Pa, kada bi problem sa logorašima je što su optimisti. Što s obzirom na sve ono što su prošli u logorima, s obzirom na streljanja koja su preživjeli samo rijetki, znači opet su optimisti. Mi smo jednostavno u glavama formirani tako da uvijek tražimo pozitivne stvari, da tražimo izlaz i da se borimo s onim kapacitetima kojima realno raspolažimo. Kada kažete, znači, zadovoljstvo naše u smislu nekoga koji je rukovodio Savezom logoraša u BiH, evo, prethodnih 6 godina, ja ću reći vrlo jedan jednostavan i konkretan odgovor, da mi nismo jedina oblast u kojoj Savez u prethodnih 6 godina nije postigao konkretne rezultate. To ne znači da nije bilo djelovanja, djelovanja je apsolutno bilo, aktivnosti je bilo i previše, međutim, nismo postigli rezultat. Jedina, znači, oblast je u stvari oblast zakona o zaštiti žrtava ratne i torture, odnosno zakona o logorašima. Postojeći zakoni na neki način pokrivaju jedan mali dio populacije, oko 5%, 95% populacije nema nikakva prava, znači, bez obzira ne samo što su pretrpjeli tokom agresije, nego i zbog ovog što su oni danas aktivna populacija i što mogu doprinijeti u budućnost. Da bi se to uspjelo, neophodan je, znači, konkretan institucionalni okvir i određen obim prava onoliko koliko država, odnosno pojedini njeni

0: nivoji, znači bilo na nivou države, federacije, Republike Srpske, Brčkog distrikta, BiH, mogu da urade, da doprinesu ovoj populaciji, ona će više struko to što joj je dato kao priznanje, znači truda i zalaganja do današnjih dana, više struko vratiti, kao što smo to brojno puta do sada uradili. Kada govorimo o tom kontekstu stranačkog, nema te stranke, niti te pozicije, niti opozicije koja je dovoljno, ne kažem vrlo dobro, odlično, nema te stranke koja je dovoljno uradila za populaciju logoraša. Prema tome, niko od njih, bez obzira u datom momentu, da li se nalazi na poziciji, na političkoj poziciji ili u političkoj opoziciji, niko ne može, znači, realno da se pohvali da je logorašima nešto pomogao, nego je opet priča ova što sam rekao u sredini svog obraćanja, a to je da su logoraši sposobni, da imaju potencijala, da želi, a da im se mora dati šansa. Znači, to je dio koji, na kojem smo najmanje, kako bismo rekli, zajedničkog truda, znači vidjeli, normalno, svi on nas saslušaju, svi on nas uvažavaju kroz prič, međutim kad dođu konkretna djelovanja, onda toga nema. Znači, samo nominalno postoji nekakva saglasnost, ali kad treba konkretno djelovati, mi to nismo vidjeli, znači ja to nisam vidio u posljednjih 6 godina.
1: U posljednjih 21 godinu od završetka odbrambeno-oslobodilačkog rata, gospodine Omeroviću, svi su imali priliku da donesu zakon o pravima žrtava torture, odnosno zakon koji bi sistemski uredio prava logoraša. Moramo reći također da Federacija Bosne i Hercegovine je 2023. donijela zakon o zaštiti civilnih žrtava rata, obuhvata i osobe koje su bile protivpravno lišene slobode, zatvarane u logore, internirane ili prisilno radile, ali pod određenim uslovima, između ostalog uz najmanje 20% tjelesnog oštećenja. Manji bosansko-hercegovački entitet svoj zakon ima iz 2018. koji reguliše prava žrtava torture, međutim državni zakon o pravima žrtava torture Bosne i Hercegovine nije donesen i na tome treba raditi zbog svih onih ljudi koji su još živi, a koji su upravo bili žrtve torture. Hvala vam lijepa što ste odvojili vrijeme za radio Unsko-sanskog kantona.
0: Hvala vam, Adrian.
1: Cijenjeni Said Omerović, predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine.

0: slušate radio Unsko Sanskog kantona.
1: Marketing. Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
2: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
3: Vikend je pred vratima, a super ponude već su u Robotu. Mladi krompir 1 kg 0,75, ćevapi pljeskavice suđukice 1 kg 14,95, jogurt domaće blago 1 litar marku 99, keks frondi 250 grama 2,75. Vaš robot.
1: Marketing najboljeg radija.

0: san. Cijenjeni slušaoci, 10 sati 37 je minuta. Govorimo u nastavku o požaru na području Plješevice. Naime, tamo još uvijek traje borba. Vatra je tokom protekle noći ponovo aktivirana zbog vjetra, zbog čega je požarište koje je bilo stavljeno pod kontrolu i gotovo ugašeno ponovo se rasplamsalo. Grad Bihać je zatražio hitan angažman svi raspoloživih snaga šumsko-privrednog društva, Unsko-sanske šume i kantonalne uprave civilne zaštite, a upućen je i zahtjev za angažmanom helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Vjetar pojačanog intenziteta i dalje otežava borbu s vatrenom stihijom, a na terenu su sve raspoložive ekipe, radnici šumarije, pripadnici civilne zaštite grada Bihaća i kantonalne uprave civilne zaštite kao i vatrogasne jedinice. U nastavku ćemo čuti izjavu, odnosno razgovor naše kolegice Dijane Begović sa gospodinom Mirsadom Žehićem, pomoćnikom gradonačelnika za civilnu zaštitu grada Bihaća.
1: Kad me vrate zemljice vroje,

Pa u protekla 24 sata požarište u rejonu Baljevca, odnosno u rejonu planine Plješevice je nažalost usled jakog vjetra ponovo reaktivirano, tako da su jučer rano, dakle ujutro, već poslane snage ponovo na teren, sastavljene od pripadnika i Šumarije, Bihać, civilne zaštite, vatrogasaca.

organizacije GSS, SOS, Vodovoda, gdje smo družnim, da kažem, snagama ponovo se borili tokom cijelog jučerašnjeg dana sa reaktiviranim požarom i krajem dana, otprilike u večernjim satima, on je na neki način ponovo stavljen pod kontrolu i spriječeno je širenje požara preko šumskog puta koji dijeli praktično ovaj donji dio Jaševice prema samom Golovrhu. Tokom noći je ostala jedna ekipa koja je dežurala cijelu noć i oni su jutro imali oko 4 sata upravo jednu intervenciju gdje su ponovo morali na jednom dijelu sprečavati da požar pređe taj put i uspješno su to riješili. Za sada mi smo među vremenu stiče naših snaga izvršili reorganizaciju i poslali sveže snage na teren sa potrebnom opremom. Gore se također nalazi dovoljna količina vode, nešto oko 70.000 litara vode, što preko dva ova naša vatrogasna vozila, dvije vatrogasne cisterne. Također su tu uključene dvije cisterne našeg vodovoda i dvije cisterne mjekare Megle koje smo također i juče angažirali da dostavljaju vodu i jednu cisternu smo također dobili od kolega iz vatrogasnice Boska Krupa i čini mi se jedna cisterna je bila od privatnog lica sa Izačića, tako da stvarno tokom jučerašnjeg dana je kontinuirano rađena dostava vode na požarište. Ja se iskreno nadam, evo polako čini mi se da opet vjetar počinje malo jače da puše. Mi ćemo u svakom slučaju uložiti maksimalne napore, držimo požar pod kontrolom, ovo kako smo malo prije rekli. Također smo jučer ponovno zatražili i angažman helikoptera Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u skladu sa propisanim procedurama. Tokom sinoćne noći smo dobili odgovor od Ministarstva sigurnosti, od operativnog centra njihovog, da je potrebno da Agencija za eliminiranje Bosne i Hercegovine, BH MAK, da zvanično provjeri koordinate koje smo mi poslali, dakle koordinate požarišta, da provjeri u svojim bazama podataka da li se nalazi u minsko sumnjivoj zoni i mi smo sinoć dobili odgovor od BH MAK-a praktično da ove lokacije koje smo mi poslali, da su one, dakle, izvan minsko sumnjivih zona. Najbliža lokacija je bila nešto oko 80 metara od sumnjive zone, tako da u biti, što se nas tiče, mislimo da bi Oružane snage i mogle po tome djelovati, premda nam je poznato da zadnju završnu procjenu radi, dakle, skadron helikopterski ili već njihova komanda kako to ide i oni u konačnici tome se odluku hoće li zračna podrška biti upućena ili neće. Također, evo što je bitno, da, dakle, od tih koordinata koje smo mi postavili, da se u međuvremenu požar još više odmakao, da kažemo, tih sumnjivih zona, što ponovo predstavlja jednu olakotnu okolnost i smatramo da je to još povoljnija, dakle, okolnost i da bi sa tog aspekta moglo doći do angažmana helikoptera Oružanih snaga. Međutim, evo i dalje mi nemamo potvrdu definitivno od strane nivoa koji odlučuju o tome hoće li ili neće biti angažiran helikopter, ali u svakom slučaju, nevezano za to, mi dalje radimo i ulažemo maksimalne napore koje su u našem domenu kako bi držali požar pod kontrolom na planini Pljaševi.

0: marketing. Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak Kepop 89,95, pernica Kepop 19,95, sveska A5 Kepop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacija na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Marketing najboljeg radija.

0: vijesti.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušalci. Ja sam Sanela Hošića. Vi pratite vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Požari su i dalje aktivni širom Bosne i Hercegovine. Prilikom gašenja šumskog požara kod Tešnja poginuo je jedan muškarac. Požari na Unsko-sanskom kantonu bili su gotovo stavljeni pod kontrolu, ali je jak vjetar aktivirao požarišta. Veliki požar izbio je na gomili u Cazinskoj općini i za dva sata je angažmanom svih nadležni stavljen pod kontrolu, kao i požar u Sanskom mostu, gdje je gorjela šuma, a požar je iza ponoći stavljen pod kontrolu. Potvrdio nam je Dževad Lijevaković, direktor kantonalne uprave civilne zaštite. U Bihaću i dalje traje borba s požarom na području Plješevice. Vatru je tokom protekle noći ponovno aktivirao jak vjetar, zbog čega je požarište, koje je bilo stavljeno pod kontrolu i gotovo ugašeno, ponovo rasplamsano. Grad Bihać je zatražio hitan angažman svih raspoloživih snaga Šumsko-privrednog društva Unsko-sanske šume i kantonalne uprave civilne zaštite, a zahtjev je upućen i oružanim snagama Bosne i Hercegovine za angažman helikoptera. Vjetar pojačanog intenziteta i dalje znatno otežava borbu s vatrenom stihijom. Na terenu su sve raspoložive ekipe, radnici šumarije, pripadnici civilne zaštite grada Bihaća i kantonalne uprave civilne zaštite, kao i vatrogasne jedinice Bihaća. Slušamo Mirsada Šehića, pomoćnika gradonačelnika za civilnu zaštitu grada Bihaća.
2: Pa u protekla 24 sata požarište u reonu Baljevca, odnosno u reonu planine Plješevice, je nažalost usled jakog vjetra ponovo reaktivirano, tako da su jučer rano, dakle ujutro, već poslane snage ponovo na teren, sastavljene od pripadnika i šumarije Bihać, civilne zaštite, vatrogasaca, organizacije GSS, SOS, vodovoda, gdje smo druženim, da kažem, snagama ponovo se borili tokom cijelog jučerašnjeg dana sa reaktiviranim požarom i krajem dana, otprilike večernjim satima, on je na neki način ponovo stavljen pod kontrolu i spriječeno je širenje požara preko šumskog puta koji dijeli praktično ovaj donji dio Jaševice prema samom Golovrhu. Tokom noći je ostala jedna ekipa koja je dežurala cijelu noć i oni su jutros imali oko 4 sata upravo jednu intervenciju gdje su ponovo morali na jednom dijelu sprečavati da požar pređe taj put i uspješno su to riješili za sada. Mi smo među vremenu, što se tiče naših snaga, izvršili reorganizaciju i poslali svježe snage na teren sa potrebnom opremom. Gore se također nalazi dovoljna količina vode, nešto oko 70.000 litara vode. Također smo jučer ponovno zatražili i angažman helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
1: Na lokalitetu Koričanskih stijena na planini Vlašić danas se obilježava 34. godišnjica zločina nad više od 200 prijedorskih logoraša. Masakar je preživjelo 12 logoraša, čija su svjedočenja bila važna za utvrđivanje istine o zločinu. Za zločine na Koričanskim stijenama pojedini počinioci osuđeni su pred Haškim tribunalom i sudom Bosne i Hercegovine. Slušamo izjavu Seida Omerovića, predsjednika Saveza logoraša Bosne i Hercegovine.
3: Specifikum, znači, tog događaja jeste u stvari logični zaključak da ono što se dešavalo širom Bosne i Hercegovine upravo je pravi reprezentant jesu dešavanja na Koričanskim stijenama, a prije svega nepresuđenog genocida, znači, na području Prijedora i okoline koji se dešavao, jer dovesti na ovako udaljenu poziciju, kogod je bio na Koričanskim stijenama, vidio je šta to znači, šta znači trostruko ubistvo strijeljanjem, pa padom u ponor Koričanskih stijena, pa nakon toga bacanjem bombi i rafalima po mrtvima. 12 ljudi je preživjelo i svjedočilo o tim dešavanjima.
1: Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine odbio je zahtjev za privremenu mjeru koju je podnio Mladen Lonić, SDP-ov zastupnik u Skupštini Unsko-sanskog kantona i predsjednik kluba Srba, a koji se odnosi na izbor nove vlade Unsko-sanskog kantona i pokrenuti mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa srpskog naroda. Odluka je donesena na jučer

0: marketing. Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Adriatic Osiguranje, Dede Sarajevo, lider je na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
0: Marketing najboljeg radija.

0: 40 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
2: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
0: Marketing najboljeg radija.

marketing. Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Batak s karabatkom, kilogram 3,95. Jadro napolitanke, 430 grama, 3,95. Perfex, toaletni papir, troslojni, 16 rolni, 5,45. Konzum i Merkator. Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Yavuz Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company. Marketing najboljeg radija.

neki drugi čovjek, čije srce kuca drugačije od toliko duša na ovoj planeti.

0: Marketing. Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIPA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIPA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 20. do 23. avgusta. Bijelo grožđe kilogram, 2 marke 35, mlijeko 1 litar Bingo, 1 km, toaletni papir 8 plus 2 komada gratis, Bingo 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing najboljeg radija.

0: vijesti.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušaoci. Ja sam Sanela Hošića. Vi pratite vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Požari su i dalje aktivni širom Bosne i Hercegovine. Prilikom gašenja šumskog požara kod Tešnja poginuo je jedan muškarac. Požari na Unsko-sanskom kantonu bili su gotovo stavljeni pod kontrolu, ali je jak vjetar aktivirao požarišta. Veliki požar izbio je na gomili u Cazinskoj općini i jutros iza 2 sata je angažmanom svih nadležni stavljen pod kontrolu, kao i požar u Sanskom mostu gdje je gorila šuma, a požar je iza ponoći stavljen pod kontrolu. Potvrdio nam je Dževad Livaković, direktor kantonalne uprave civilne zaštite. U Bihaću i dalje traje borba s požarom na području Plješevice. Vatru je tokom protekle noći ponovo aktivirao jak vjetar, zbog čega je požarište, koje je bilo stavljeno pod kontrolu, gotovo ugašeno, ponovo rasplamsano. Grad Bihać je zatražio hitan angažman svih raspoloživih snaga Šumskog privrednog društva Unsko-sanske šume i kantonalne uprave civilne zaštite, a upućen je i zahtjev za angažman helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Vjetar pojačanog intenziteta i dalje znatno otežava borbu s vatrenom stihijom. Na terenu su sve raspoložive ekipe, radnici šumarije, pripadnici civilne zaštite grada Bihaća i kantonalne uprave civilne zaštite, kao i vatrogasci.

0: mjesne jedinice Bihaća, potvrdio nam je Mirsad Šehić, pomoćnik gradonačelnika za civilnu zaštitu grada Bihaća. Na lokalitetu Koričanskih stijena na planini Vlašić danas se obilježava 34. godišnjica zločina nad više od 200 prijedorskih logoraša. Masakr je preživjelo 12 logoraša čija su svjedočenja bila važna za utvrđivanje istine o zločinu. Za zločine na Koričanskim stijenama pojedini počinioci osuđeni su pred Haškim tribunalom i sudom Bosne i Hercegovine. Hiljade Palestinaca prisustvovale su u Gazi ukupu 50 osoba čiji su posmrtni ostaci pronađeni i izvučeni ispod ruševina tokom protekle dvije sedmice. Riječ je o osobama ubijenim u izraelskim napadima na njihove domove u Gazi u decembru 2023. godine. Utrka za nasljednika generalnog sekretara Ujedinjenih naroda Antonija Gutereša ulazi u naredni krug s drugim glasanjem danas. Ceremonijom dodjele nagrada Srce Sarajeva večeras će u Narodnom pozorištu biti spuštena zavjesa na ovogodišnje 32. izdanje Sarajevo Film Festivala, najznačajnije regionalne filmske manifestacije i jedne od vodećih kulturnih smotri u jugoistočnoj Europi. Ovogodišnji Sarajevo Film Festival donio je više od 250 filmova iz oko 70 zemalja, od čega se njih 51 takmičilo u službenim takmičarskim programima za nagradu Srce Sarajevo. Jubilarne 20. mediteranske igre službeno počinju danas i traju do 3. septembra u italijanskom gradu Tarantu i drugim mjestima regije Apulije. Na takmičenju učestvuje više od 4000 sportaša iz 26 zemalja, među kojima su i takmičari Bosne i Hercegovine. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju. Pratili ste vijesti. Slijedi blok servisnih informacija.
1: Na putevima.
0: Na putevima u našoj zemlji saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi, na graničnim prijelazima povećan je promet vozila, a zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas su prolazni pljuskovi i grmljavina najizgledniji na zapadu, sjeverozapadu i sjeveru Bosne. U ostalim područjima sunčanije. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 31 i 37 stepeni Celzijusa.
2: Marketing.
3: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
4: Cijenjeni kupci, ne propustite finalno sniženje u vašoj omiljenoj trgovini Hari. Očekuje vas odličnih 30% popusta na ljetnu odjeću i obuću, te 20% na plažni program. Dođite i izaberite nešto za sebe. Iz ponude izdvajamo ženska majica, nevjerovatna cijena, samo jednu marku. Ženske hlače 4 marke i 20, muški šort 5 maraka 60, muška majica 2 marke 80, dječji komplet 7 maraka muška i ženska papuča, 5 maraka 60, dječja papuča, 4 marke 20. Neka povratak u školu bude lakši, jer za vas smo pripremili širok asortiman školskog pribora te odjeće i obuće po povoljnim cijenama. Opremite vaše mališane sa svim što je potrebno na jednom mjestu. Nalazimo se na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazni tim. Idemo u Hari!
2: Najboljeg radija.

svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.

16. sati 13 minuta, cijenjeni slušalci, vi dalje pratite otvorni program Radija Unsko-Sanskog kantona. Temperatura u gradu Bihaću i dalje 30 stepeni, a danas je u našoj zemlji bilo pretežno sunčano vrijeme, povremeno lokalni pljuskovi su registrovani na zapadu, sjeverozapadu i sjeveru Bosne, gdje je bilo i više oblačnosti, a vrijeme nas sutra očekuje slično današnjem. Sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, ali ne posve stabilno vrijeme. Povremeno su mogući i slabi kratkotrajni lokalni pljuskovi, vjetar slab do umjerene jačine prije podne zapadnog i jugozapadnog smjera, a u drugom dijelu dana vjetar mijenja smjer na sjever. Najniža jutarnja temperatura zraka između 16 i 22 stepena na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna između 29 i 34 na jugu zemlje do 37 stepeni. Na putovima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastoja.

vanrednih ograničenja i dalje su duge kolone putničkih vozila i tu u oba smjera na graničnim prelazima Velika Kladuša iza Čiče, Hum, Deleuša i Zubci, a na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Ivanica i Osoje. Na graničnim prelazima Bijača, Nova Sela i Gradiška, Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Marketing najboljeg radija. Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 20. do 22. 8. Domaća kruška Santa Maria 1,95. Juneća plećka i vrat bez kosti 1 kg 17,95. Sladoled sa Montana Sorbetiera 1600 ml. Više vrsta. Plati 30% manje 6,95. Pita krompiruša volim 900 grama 5,95. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan, već 40 godina. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
1: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na euroherc.ba.
2: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
0: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
2: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
0: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorjelih materija.
2: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite

i unapređenja infrastrukture vjerskih zajednica, vrijednih oko 184.000 maraka. Ova sredstva su osigurana kroz program Ministarstva za ljudska prava izbjeglice Bosne i Hercegovine, a među projektima je i ugradnja savremenih sistema grijanja. Podrška ovim zajednicama trebala bi biti nastavljena i kroz novi javni poziv koji je najavljen za septembar ove godine. Tako su danas na području Velike Kladuše prezentirani projekti obnove i unapređenja infrastrukture vjerskih zajednica, a novac u ukupnom iznosu od 184.000 maraka obezbijeđen je programom Ministarstva za ljudska prava izbjeglice Bosne i Hercegovine, a fokus je između ostalog na modernizaciji sistema grijanja i povećanja energetske efikasnosti vjerskih objekata. Nova rješenja trebala bi omogućiti kvalitetnije i ekonomičnije grijanje objekata u kojima se svakodnevno obavljaju vjerske aktivnosti i okuplja veliki broj vjernika. Ovakva podrška, poručuju iz ministarstva, posebno je značajna za manje sredine gdje su potrebe zajednica često veće od njihovih mogućnosti. Iz Ministarstva ljudskih prava izbjeglica te raseljenih lica Bosne i Hercegovine je najavljeno da bi nakon usvajanja budžeta u septembru trebao biti raspisan i novi javni poziv za projekte lokalnih i vjerskih zajednica, uključujući ulaganja u infrastrukturu.

0: Slušate najbolji radio. Marketing najboljeg radija. Tvoja FIS Plus sedmica od 20. do 26. augusta. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi, pekač za palačinke FIS. Samo 32,90, ogledalo sa LED rasvjetom samo 59,90, dječji bicikl 12 inča samo 75 maraka. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulog, tvoja FIS Plus sedmica.
1: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
2: Uštedi uz kupone u avgustovskoj Super Bombonjeri. Tjestenina sa jajima Bonetti Volim, više vrsta, 400 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Goveđi pršut Benprom, uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.

16. sati i 43 su minute. Cijenjeni slušalci, vi dalje pratite otvorni program Radio Unsko-Sanskog kantona. Tragom informacija bili smo u Velikoj Kladuši, a sada idemo do Bosanskog Petrovca. U Bosanskom Petrovcu gradit će se novi objekat dječjeg vrtića. Alen Zulić, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta u vladi Unsko-Sanskog kantona, danas je boravio radnoj posjeti Bosanskom Petrovcu, gdje je obišao osnovnu školu Ahmet Hromadžić i javnu ustanovu Dječji vrtić. Ministar Zulić i njegovi saradnici razgovarali su sa predstavnicima ovih obrazovnih ustanova o trenutnom stanju i potrebama za unapređenjem uslova za boravak djece, učenje i rad. Posebna pažnja je posvećena stanju objekta dječjeg vrtića, koji je zbog potrebe za rušenjem postojećeg i izgradnjom novog objekta privremeno izmjestio djecu u prostorije osnovne škole Ahmet Hromadžić u Bosanskom Petrovcu. Izgradnja novog objekta vrtića bit će realizovana uz financijsku podršku Ministarstva obrazovanja, nauke

Na talasima vašeg najboljeg radija. Sa vama se oprašta programska tehnička ekipa u sastavu, tonski realizator Jasmin Mahmutović, tu je naš kolega Omir Šehić i u studiju vaš domaćin Dževad Ponjević. Želimo vam ugodan ostatak dana i do slušanja.

0: vijesti. Dobar dan, ja sam Čevad Bonjević, ovo su vijesti. Požari na Unsko-sanskom kantonu bili su gotovo stavljeni pod kontrolu, ali je jak vjetar aktivirao požarišta. Veliki požar je izbio na gomili kod Cazina i jutros je za 2 sata angažmanom svih nadležnih stavljen pod kontrolu, kao i požar u Sanskom mostu, gdje gorela šuma, a požar je iza ponoći stavljen pod kontrolu, potvrdio je Džavad Livaković, direktor kantonalne uprave civilne zaštite. U Bihaću i dalje traje borba s požarom na području Plješevice. Vatru tokom protekle noći je ponovo aktivirao jak vjetar, zbog čega je požarište koje je bilo stavljeno pod kontrolu i gotovo ugašeno ponovo rasplamsano. Grad Bihać je zatražio hitan angažman svih raspoloživih snaga šumskog privrednog društva Unsko-sanske šume i kantonalne uprave civilne zaštite. Upućen je zahtjev za angažman helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Shodno odlukama predsjedništva Bosne i Hercegovine i naredbama ministra odbrane Bosne i Hercegovine, oružane snage Bosne i Hercegovine od 6. augusta kontinuirano su angažovane na gašenju požara i pružanju pomoći ugroženom stanovništvu i civilnim strukturama na području Konjica, Bosanskog Grahova, Bosanskog Petrovca, Bihaća, Vesinja i Goražda. Na lokalitetu Koričanski stijena na planini Vlašić danas je obilježena 34. godišnica zločina nad više od 200 predorskih logoraša. Ovaj masakar je preživjelo 12 logoraša, čija su svjedočenja bila važna za utvrđivanje istine o zločinu. Za zločine na Koričanskim stijenama pojedini počinioci osuđeni su pred Haškim tribunalom i sudom Bosne i Hercegovine. Prve austrijske rezervne snage su stigle u Bosnu i Hercegovinu radi učešća u godišnjoj vježbi EUFOR-a Brzi odgovor 2026, saopćeno iz operacije EUFOR Altea. Radovi na obnovi objekta u javnoj ustanovi Dječji vrtić Bosanski Petrovac obustavljeni su nakon što je jedan od građevinskih nadzora pokazao da su u starom montažnom objektu građenom prije više decenija nalaze abzestne ploče. U Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta odmah su poduzete sve mjere u smislu zbrinjavanja korisnika i uposlenika vrtića u prostor osnovne škole Ahmed Hromadžić. Ceremonijom dodjele nagrade Srce Sarajeva večeras će u Narodnom pozorištu biti spuštena zavjesa na ovogodišnje 32. izdanje Sarajevo Film Festivala, najznačajnije regionalne filmske manifestacije i jedne od vodećih kulturnih smotri u jugoistočnoj Europi. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Povremeno su mogući slabi i kratkotrajni lokalni pljuskovi, vjetar slab do umjerene jačine. Prije podne zapadnog i jugozapadnog smjera, u drugom dijelu dana vjetar mijenja smjer na sjever. Najniža jutarnja temperatura zraka između 16 i 22, a najviša dnevna između 29 i 34, na jugu zemlje do 37 stepeni.
2: Muzički program po izboru muzičkog urednika. Muzi-

0: marketing najboljeg radija.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Cijenjeni kupci, ne propustite finalno sniženje u vašoj omiljenoj trgovini Hari. Očekuje vas odličnih 30% popusta na ljetnu odjeću i obuću, te 20% na plažni program. Dođite i izaberite nešto za sebe. Iz ponude izdvajamo ženska majica, nevjerovatna cijena, samo jednu marku. Ženske hlače 4 marke i 20, muški šort 5 maraka 60, muška majica 2 marke 80, dječji komplet 7 maraka muška i ženska papuča, 5 maraka 60, dječja papuča, 4 marke 20. Neka povratak u školu bude lakši, jer za vas smo pripremili širok asortiman školskog pribora te odjeće i obuće po povoljnim cijenama. Opremite vaše mališane sa svim što je potrebno na jednom mjestu. Nalazimo se na dobro poslovnom.

0: Marketing najboljeg radija.
1: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
2: Dragi kupci, dobrodošli u novu Konzum prodavaonicu u Cazinu, u ulici Žrtava Srebreničkog genocida BB. Iz posebne akcijske ponude koja vrijedi do 13.8. izdvajamo banane kilogram 1,95, Mila mlijeko 1 litra 1 km, a Mila mljevena kapa 500 grama 12,45. Vaš Konzum.
3: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov.

0: Bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno. Vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020 912. Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinice zavide.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
2: Slušate radio Unsko-Sanskog kantona.

0: marketing najboljeg radija.
1: Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
4: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Medina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nesaboravno maltešku večer. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene već od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać.
5: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Batak s karabatkom, kilogram 3,95. Jadro napolitanke, 430 grama, 3,95. Perfex, toaletni papir, troslojni, 16 rolni, 5,45. Konzum i Merkator.
6: Budi maca ili macan za samo 50 km.
7: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
6: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
7: I ostvari priliku za 2 Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
6: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.

Vijesti. Poštovani slušaoci, dobar dan. Pratite vijesti. Požari na području Unsko-Sanskog kantona i dalje su pod nadzorom vatrogasaca, šumara i pripadnika civilne zaštite. Tokom noći vjetar je ponovo aktivirao pojedina požarišta, a najteža situacija bila je na Plješevici, Maloj Gomili kod Cazina, Bosanskom Petrovcu i Sanskom mostu. Nad ljudskim naprima vatra je stavljena pod kontrolu, ali opasnost nije prošla. Zbog nepristupačnog i miniranog terena ponovo je zatražena pomoć oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Vatra je tokom noći ponovo pokazala koliko brzo se situacija na požarištima može promijeniti. Jak vjetar aktivirao je ranije ugašene dijelove požarišta na više lokacija u Unsko-Sanskom kantonu. Na Plješevici ispod okretaljke ponovo se pojavilo žarište, dok su ekipe na terenu istovremeno pratile i nova žarišta prema pistama. Shodno odlukama predsjedništva Bosne i Hercegovine i naredbama ministra odbrane Bosne i Hercegovine oružane snage BiH od 6. augusta kontinuirano

0: kontinuirano su angažovane na gašenju požara i pružanju pomoći ugroženom stanovništvu i civilnim strukturama na području Konjica, Bosanskog Grahova, Bosanskog Petrovca, Bihaća, Nevesinja i Goražda. Na lokalitetu Goričanske stijena na planini Vlašić danas se obilježava 34. godišnjica zločina nad više od 200 prijedorskih logoraša. Masakr je preživjelo 12 logoraša, čija su svjedočenja bila važna za utvrđivanje istine o zločinu. Za zločine na Goričanskim stijenama pojedini počinioci osuđeni su pred Haškim tribunalom i sudom Bosne i Hercegovine. Prve austrijske rezervne snage stigle su u BiH radi učešća u godišnjoj vježbi Eufora, brzi odgovor 2026, saopćeno iz operacije Eufor Altea. Radovi na obnovi dijela objekta u javnoj ustanovi dječje vrtiće Bosanski Petrovac obustavljeni su nakon što je jedan od građevinskih nadzora pokazao da se u starom montažnom objektu građenom prije više decenija nalaze azbestne ploče, o čemu smo izvještavali početkom jula. U Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta u UNESCO Santa Antona odmah su poduzete sve mjere u smislu zbrinjavanja korisnika i uposlenika vrtića u prostoru u osnovnoj školi Ahmet Romadžić. O daljim planovima koji idu u smjeru izgradnje novog objekta razgovaralo se danas prilikom posjete predstavnika resornog ministarstva u ovoj ustanovi. Ceremonijom dodjele nagrada Sveta Sarajeva večeras će u Narodnom pozorištu biti spuštena zavjesa na ovogodišnje 32. izdanje Sarajeva film festivala. Najznačajnije regionalne filmske manifestacije jedne od vodećih kulturnih smotri u jugu istočnoj Evropi. Ovogodišnji Sarajevo film festival donio je više od 250 filmova iz oko 70 zemalja, od čega se njih 51 takmičilo u službenim takmičarskim programima za nagradu Srce Sarajeva. Pratili ste gdje se slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaj bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, a zadržavanje za sada nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra će prevladavati sunčano uz umjerenu oblačnost, ali nije posve stabilno vrijeme. Povremeno su mogući slabi kratkotrajni lokalni pljuskovi. Vjetar sutra slab do umjerene jačine prije podne zapadnog i jugozapadnog smjera. U drugom dijelu dana vjetar mijenja smjer na sjever. Najniža jutarnja temperatura zraka između 16 i 22, na jugu do 24 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka sutra do 37 stepeni Celzijusovih.

prekriti rozmarin, snjegovi i šaš. I dvije će pokisle ptice sa tvoga oka prhnuti na jug.

0: Slušate najbolji radio. Rau. Radio Unsko-Sanskog kantona.
1: Marketing.
2: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
3: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
2: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
3: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorilih materija.
2: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
3: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
4: Uštedi uz kupone u avgustovskoj Super bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volim, više vrsta, 450 grama, uštedi 3 km. Salata Argeta više vrsta, 160 grama, uštedi 4 km. Sladoled Baratolino više vrsta, 800 ml, uštedi 5 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
5: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
6: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.

0: je najbolji radio.
1: Marketing najboljeg radija.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Bijelo grožđe, kilogram 2,49. Fruk sok, 1,5 litara, 1,99. Kvatro sladoled, 900 ml, 6,45. Konzum i Merkator.
3: Vikend počinje uz super ponude u Robotu. Svježa jaja 30 komada 6,95. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Patlidžan 1 kg Marku 50. Salama posebna 350 g. Perutnina Ptuj Marku 95. Vaš Robot.
4: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 20. do 22. 8. Domaća kruška Santa Maria 1,95. Juneća plećka i vrat bez kosti 1 kg 17,95. Sladoled sa Montana Sorbetiera 1600 ml. Više vrsta. Plati 30% manje 6,95. Pita krompiruša volim 900 g 5,95. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan, već 40 godina.

Radio priča. Živio jedan siromašni pastir koji nije imao ništa osim stada ovaca. Jednog dana vuk poče da ih jede. Čovjek pozva svoje sinove i reče im: "Ti ćeš, Džone, držati stražu tokom dana, a ti, Michael, tokom noći." I tako se i desi. Prve noći, Michael, koji je volio da se šali, počeo je da viče: "Vuk! Vuk!" Njegov otac i brat, uplašeni, izjuriše iz kuće da ga spasu, ali kad dođeše do njega, on im reče: "Prevario sam vas." I poče da se valja po zemlji smijući se. Isto je to uradio i naredne dvije noći, sve dok vuk zaista nije došao. Tako se uplašio i počeo glasno da doziva: "Vuk, vuk!" tresući se kao list. Ali njegov otac i brat pomisliše: "E, nećemo opet nasjesti," i nastaviše da spavaju. Michael je tu noć proveo trčeći kao zec kako bi pobjegao od bijesnog vuka koji je želio da ga ščepa. Kada ga je porodica u zoru zatekla na drvetu, bijelog kao kreć, bio je red na njih da se baljaju od smijeha. Od tog dana Michael više nikada nije izvodio neslane šale.

0: zasjedao štab civilne zaštite Unsko-sanskog kantona. Aktivno 16 požara na otvorenom prostoru.
1: Sve su to nekako požarne koji su uglavnom na velikim šumskim površinama, na nepristupačnim terenima ili imamo sumnjive minske površine. Ulažu se maksimalni napori.
0: Obilježena 34. godišnjica zločina na Koričanskim stijenama. U ključu za 12 projekata osigurano skoro 400.000 maraka. Radovi u dječijem vrtiću u Bosanskom Petrovcu obustavljeni su nakon pronalaska azbestnih ploča. Planira se izgradnja novog objekta.

Dobro vam večer, cijenjeni gledaoci i slušaoci Radija Unsko-Sanskog kantona. Pratite Dnevnik. Danas je zasjedao kantonalni štab civilne zaštite Unsko-Sanskog kantona, a tema sjednice bila je sedmodnevni presjek stanja kada je riječ o požarima na području ovdašnjih općina i gradova. Tokom protekle

0: Ovih 7 dana evidentirana su ukupno 122 požara na otvorenom prostoru, dok je trenutno aktivno 16 požarišta. Najzahtjevnija situacija i dalje je na području Plješevice, gdje je gašenje dodatno otežavaju miniran i nepristupačan teren, jak vjetar, ali i visoke temperature. Na sjednici je potvrđeno da je zbog složenosti situacije na Plješevici kao i na opožarenom području Cazina upućen zahtjev oružanim snagama Bosne i Hercegovine za pomoć iz zraka. Detalje donosi Ajša Pehlić.
1: Zahtjev za pomoć oružanih snaga Bosne i Hercegovine Bihaću u Ministarstvu je odbrane, jer se tražila potvrda BH Maka da se ne radi o miniranim površinama, kazao je direktor kantonalne uprave civilne zaštite Dževad Livaković. U proceduri je i zahtjev koji je sinoć uputio grad Cazin.
2: Evo, sve su to nekako požarne koji su uglavnom na velikim šumskim površinama, na nepristupačnim terenima ili imamo sumnjive minske površine. Ulažu se maksimalni napori, zatražili smo podršku lokalnih zajednica na području kantona da jedni drugima pomažu u skladu sa svojim mogućnostima, gdje nemamo požara da uskočimo drugima. Evo, grad Bosanska Krupa je pružio pomoć gradu Bihaću cisternom, ali kažem opet, veći dio kantona je sa aktivnim požarima i evo, nadamo se u narednim danima da ćemo imati kiše i da nekako stavimo to sve pod kontrolu.
1: Šta je uzrok požaru u Unsko-sanskom kantonu, teško je trenutno kazati, ali iz dosadašnjeg iskustva i primjera država iz okruženja u 90% slučajeva riječ je o ljudskom faktoru, kaže Livaković.
2: Nažalost, ono što smo često govorili, da nema sankcija izrečenih, da nemamo NN lica koja su izazvala požare. Evo, mi smo radili prije 2 godine projekat detekcije požara otvorenog prostora, gdje bi imali video nadzor. Znamo da je naš kanton drugi u federaciji po veličini, da je većina naše kantona prekrivena šumama. Ne možemo mi fizički nadgledati sva ta područja. Jedini način jeste kroz videonadzor i Hrvatska je došla do počinioca najviše zahvaljujući tom videonadzoru.
1: Zaključeno je da ove godine nije uložena ni jedna marka za opremanje ni profesionalnih ni dobrovoljnih vatrogasnih društava u kantonu. Stoga je naglašeno da ovaj sistem ne može funkcionirati od sredstava posebne naknade, jer je zakon tačno precizirao u koje namjene se ta sredstva mogu koristiti. U civilnoj zaštiti apeluju na vladu da u budžetu iznađu sredstva kako bi se raspisao javni poziv za opremanje vatrogastva u ovoj budžetskoj godini.
0: Vatra je tokom noći ponovo aktivirala pojedina požarišta širom Unsko-sanskog kantona. Jak vjetar i visoke temperature otežavaju posao vatrogascima i drugim ekipama na terenu, posebno na Plješevici, gdje se požar približava i miniranom području. Nova žarišta zabilježena su i na području Cazina, Sanskog mosta i Bosanskog Petrovca. Zbog nepristupačnog terena ponovo je zatražena pomoć iz zraka. Ekipe ostaju na terenu, prate stanje i saniraju požarišta kako bi spriječili njihovo ponovno širenje. Više u prilogu Merime Aličević.
1: Vatra je tokom noći ponovo pokazala koliko brzo se situacija na požarištima može promijeniti. Jak vjetar aktivirao je ranije ugašene dijelove požarišta na više lokacija u Unsko-sanskom kantonu. Na Plješevici ispod okretaljke ponovo se pojavilo žarište, dok su ekipe na terenu istovremeno pratile i nova žarišta prema pistama.
3: U toku jučerašnjeg dana došlo je do pojačanja vjetra iz pravca sjeverozapada, onaj koji je direktno, da kažem, odgovarao vatri, onaj te raspirio stara žarišta, odnosno moram napomenuti da se ovdje radi o podzemnom požaru, onaj koji je puno teže za ugasiti.
1: Gradonačelnik Bihaća poručuje da nema mjesta za paniku. Ekipe su na terenu i prate situaciju, posebno dijelove požarišta u
4: Mikro. Oprezni, gust dim na terenu otežava rad ekipama, kao što sam rekao, i ovo područje koje je minirano također zahtjeva dodatni oprez. Juče smo trebali imati ponovo helikopter na terenu, helikopter u misiju gašenja.
1: Na Plješevici su angažovane ekipe ŠPD Unsko-sanske šume, bihački vatrogasci, strukture civilne zaštite, SOS Bihać i GSS Stanica Bihać. Na terenu su 2 vatrogasna vozila i cisterna.

0: Bihačkog vodovoda, a prema Plješevici su upućene i dodatne cisterne. Poseban problem predstavlja požar koji se pojavio u miniranom području. Direktna intervencija tamo nije moguća, pa ekipe prate kretanje vatre i spremne su reagovati ukoliko se približi pristupnim putevima. Zbog nepristupačnosti terena i ponovne aktivacije požarišta, upućen je zahtjev za angažman helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Odgovor se očekuje dok je helikopter trenutno angažovan na drugom požarištu. I u podnožju Male Gomile izbio je požara, vatrogasne ekipe odmah su izašle na teren. Intervencije su istovremeno vođene i na području Krčana, te kod deponije Meštre. Velika površina zahvaćena požarom, nepristupačan teren i jak vjetar dodatno su otežali gašenje.
1: Požarena površina iznosi negdje oko približno 10 hektara, a linija požara je trenutno nekih 4 km iz pravca Velike Gomile prema Šilje.
2: Evo, šta vam u ovom momentu otežava, kako ćemo u kojem
1: dati? Uslovi su jako teški, kao što ste i vidjeli sami izlazeći od ozdo. Mehanizacija ovdje ne može nikako pristupiti, gasimo požar isključivo na prtnjačama, nosimo vodu i po nekih pola do čitak kilometar, tako da je zaista jedna teška situacija.
0: Problema je bilo i na području Sanskog mosta, gdje je požar zahvatio područje Tramošnje. I ovdje je ključna bila brza reakcija ekipa na terenu, jer jak vjetar pogoduje širenju vatre i ponovnom aktiviranju ranije ugašenih dijelova požarišta.
3: Ono što je novitet, odnosno novo što koristimo je ove godine, kako bismo ubrzali proces lociranja i preciznog utvrđivanja žarišta usred nepristupačnog terena, i tehnologija koja nam znatno pomaže u ranoj detekciji toplinskih izvora i sprečava naravno dalje širenje. Međutim, ključni problem i najveći izazov s kojim se naši timovi trenutno suočavaju jeste nepristupačan teren, ali i opasnost od minskih polja na pojedinim sektorima. Iz tog razloga sigurnost ljudskih života i vatrogasaca je nam na prvom mjestu, pa se gašenje pristupa uz maksimalan oprez i primjenu svih sigurnosnih protokola. Aktivno pratimo razvoj situacije iz minute u minutu. U zavisnosti od stanja na terenu spremni smo angažovati dodatne resurse.
0: Posebno zahtjevna situacija zabilježena je na području Bosanskog Petrovca. Nakon što su požari stavljeni pod kontrolu, na požarištima su se pojavili i podzemni požari. Takva žarišta predstavljaju dodatnu opasnost jer se vatra može širiti ispod površine i ponovno izbiti na drugom mjestu.
4: Posebna opasnost i ono na što obraćamo pažnju jeste ovaj vjetar koji može dodatno zakomplicirati stvar, a također i posebna vrsta požara, podzemni požar koji se ne manifestuje na površini zemlje, već se održava ispod površine zemlje, tinjajući i sagorijevajući tresetni sloj, humus ili stinac. Naši ljudi su na terenu i preveniramo stvari.
0: Iako su požari na kritičnim lokacijama trenutno pod kontrolom, opasnost i dalje traje. Vjetar ostaje najveći neprijatelj vatrogascima i ekipama na terenu, posebno na teško pristupačnim i miniranim područjima. Između pojedinih požarišta i naseljenih mjesta već se nalazio požaren teren, a dodatnu zaštitu predstavljaju i ceste koje mogu usporiti širenje vatre. Ekipe ostaju na terenu i nastavljaju saniranje požarišta, dok se istovremeno čeka odgovor na ponovljeni zahtjev za angažman helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
5: Nakon borbe sa vatrom i neizvjesnosti koju su protekle noći donosila požarišta, donosimo priču o danu koji Ukrajini i Bosni i Hercegovini nosi posebno teške uspomene. Za 21. august vezuju se dvije tužne godišnjice, stradanja više od 200 Bošnjaka i Hrvata na Koričanskim stijenama 1992. godine i tragedija u gimnaziji u Sanskom mostu u kojoj su prije dvije godine ubijena tri prosvjetna radnika. Na Koričanskim stijenama u organizaciji Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini obilježena je još jedna tužna godišnjica na dan kada su srpski agresori strijeljali 224 logoraša bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. Članovi porodica žrtava, bivši logoraši, brojni građani, bacanjem ruža u ponor na Vlašiću, odali su počast ubijenima čija tijela i danas nisu pronađena. U sudu Bosne i Hercegovine je za ovaj zločin pravosnažno osuđeno 10 prijedorskih policajaca.
0: Prijedorske Bošnjake prethodno zatvorene u tamošnjim koncentracionim logorima pod izgovorom razmjene na Koričanskim stijenama postrojili su pripadnici interventnog voda tadašnje policije RS-a iz Prijedora. Naredivši im da kleknu, pucali su im u leđa, nakon čega su njihova tijela padala u ponor, dubok više od 300 metara. U ponor su zatim bacane bombe kako bi ubice bile sigurne da niko od svjedoka nije ostao živ.

0: šta je se desilo i kako. Šta je bilo u proteklom ratu radi naših budućih generacija.
1: Kakvi su osjećaji kada posjetite ovako mjesto?
0: Pa teško je. Teško je opisati riječima i bilo čim. Osjećaj su stvarno žalosno, tužno. Onda se osjećate sa tim porodicama, kako se oni osjećaju danas kad dođu ovdje da vidi sve.
2: Na tri mikrolokacije područja Koričanskih stijena pronađeni su posmrtni ostaci 182 Bošnjaka i Hrvata iz Prijedora i Kotor Varoši. U ovoj grobnici pronađeni su posmrtni ostaci 177 Bošnjaka i 5 Hrvata. Još se traga za skeletnim ostacima jer su tijela ubijenih logoraša prebačena i zakopana na drugim lokalitetima. Preživjeli logoraš Jusuf Arifagić je kazao da je njegova poruka s ovog mjesta identična kao i prethodnih godina, s tim da pokušava poslati snažnu poruku prema svim strukturama države koji bi trebali shvatiti da svi ljudi koji su umirali 1992. na ovom prostoru umirali su za Republiku Bosnu i Hercegovinu.
3: Ako zaboravimo ovdje ovu istinu, ako zaboravimo ovu historiju koja je ovdje napisana krvlju, onda se pitam šta je budućnost. Ono što ja uvijek apeliram to je da državni vrh, pa uključujući i vjerske lidere, trebaju biti ovdje na ovakvim mjestima, poslati vrlo jaku duhovnu, ali onu političku poruku, i ono što je najbitnije da ovakva mjesta trebaju biti regulisana kroz jedan državni zakon. Ovdje se treba izgraditi infrastruktura koja će ostati kao trajno svjedočanstvo budućim generacijama u Bosni i Hercegovini svih naroda, kako bi nam se ova krvava istorija koja je ponavljana zadnjih 200-300 godina ne bi više nikada ponovila.
2: Zbog perioda mračnog vilajeta, kada su neljudi ubijali ljude, treba učiniti sve da se to više nikada nikome ne dogodi, dodao je Arifagić. Koričanske stijene su sinonim za sva stratišta svih naroda, kazao je. Na tromeđi bivših republika treba napraviti spomenik trajnom miru, jer oružje i topovi trebaju zauvijek utihnuti, mišljenja je Arifagić.
3: Ovdje je napisana jedna od najmračnijih historija koliko čovjek može duboko potonuti, iako ga smatramo ljudskim bićem, iako čovjek ima razum, iako ga to razdvaja od životinje. Ovdje su ljudi prvo opljačkani, zatim su streljani, zatim su bacali bombe da bi oni preživjeli, bili likvidirani, zatim su sišli dole u ovaj kanjon i ubijali ljude, a onda ono najgnusnije, u toj masovnoj kamenoj grobnici, kako je zovemo, svi skeletni ostaci su bili opljačkani, odnosno sva garderoba je bila skinuta i to su radili mještani Koričana.
2: Do danas su, kaže Arifagić, identifikovane 184 osobe, jer zbog razmjera uništenja posmrtnih ostataka svi nikada neće biti identifikovani. Darko Mrđa, bivši pripadnik interventnog voda stanice javne bezbjednosti Prijedor, zbog ovog zločina je, nakon priznanja krivnje, u Haškom tribunalu osuđen na 17 godina zatvora. Na sudu Bosne i Hercegovine kazne dugotrajnog zatvora od po 23 godine dobili su Saša Zečević, Radoslav Knežević i Marinko Ljepoja. Zoran Babić je osuđen na 22, a Milorad Škrbić i Dušan Janković na po 21 godinu. Kazna od 15 godina zatvora izrečena je Željku Stojniću. Damir Ivanković osuđen je na 14 godina, Ljubiša Četić na 13, Godan Đurić na 8 godina i njima trojice su kazne izrečene po sporazumima o priznanju krivnje. Današnjem obilježavanju su prisustvovali predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Pećirović i federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić.
4: Danas se prisjećamo i troje ubijenih prosvjetnih radnika Sanske gimnazije. Prije dvije godine, 21. augusta 2024. godine, u prostorijama škole, domar Mehemed Vukalić iz automatske puške ubio je Nijaza Halilovića, Gordanu Miđan i Nisetu Kljunić. Naime, njihova smrt duboko je potresla Sanski most i obrazovnu zajednicu širom Bosne i Hercegovine. Na prvu godišnjicu ove tragičnog događaja na zidu gimnazije Sanski most otkrivena je spomen ploča posvećena ubijenim prosvjetnim radnicima kao trajni podsjetnik na njihove živote i tragediju koja je zauvijek obilježila ovu školu. Pred kantonalnim sudom u Bihaću 18. augusta održan je glavni pretres u ponovljenom postupku protiv Mehemeda Vukalića, optuženog za ovo trostruko ubistvo. Postupak se vodi nakon što je Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine ukinuo raniju prvostepenu presudu kojom je Vukalić bio osuđen na 42 godine zatvora i predmet vratio kantonalnom sudu u Bihaću na ponovno suđenje zbog utvrđenih procesnih nedostataka. Nastavak glavnog pretresa za

0: zakazan je za 8. septembar, kada bi kao svjedok trebala biti saslušana Sutka Vukalić. Nova odluka o odgovornosti Mehmeda Vukalića biće donesena nakon provedenog ponovljenog postupka i ocjene svih izvedenih dokaza. Cijenjeni gledaoci i slušaoci, dalje pratite dnevnik radiotelevizije Unsko-sanskog kantona. Slikom vas vodimo u općinu Ključ. Naime, za realizaciju 12 projekata na području ove općine osigurano je nešto više od 397.000 maraka. Najveći dio sredstava biće uložen u infrastrukturu i komunalne projekte, uključujući izgradnju mosta prema Humićima, nabavku mehanizacije i unapređenje usluga komunalnih preduzeća. Ugovori su danas potpisani, a više detalja o ovom dešavanju donosi Azra Ramić.
1: Kantonalna sredstva biće usmjerena u nekoliko važnih infrastrukturnih i komunalnih projekata na području Ključa. Među njima su izgradnja mosta prema Humićima, nabavka mehanizacije te unapređenje usluga komunalnih preduzeća.
2: Kroz ove projekte rješavamo problem mosta prema Humićima, rješavamo nabavke mehanizacije za dva lokalna preduzeća u visini od nekih 200.000 km i kroz ovo dobili podršku i privatne preduzeća i neprofitne organizacije.
1: Za građane prioritetna je izgradnja mosta prema Humićima. Općina Ključ učestvuje sa 70.000 maraka vlastitih sredstava, dok je kroz kantonalnu podršku za ovaj projekat osigurano dodatnih 125.000. Početak implementacije projekta najavljen je već za narednu sedmicu.
3: To je vrlo ozbiljna podrška od strane Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona prema općini Ključ u iznosu od skoro 400.000 konvertibilnih maraka uz sredstva kojim sufinansiramo te aktivnosti kako općina, tako i naša javna preduzeća, privatna preduzeća i nevladne organizacije. Generirat će se investicije u Ključ u vrijednosti od preko 600.000 maraka, unaprijediti komunalna infrastruktura, unaprijediti mehanizacija u komunalnim preduzećima, urediti određenje određeni lokaliteti gdje se dešavaju određene manifestacije, druženja i okupljanja građana i naravno, koliko sam vidio, bit će i poticanja energetske efikasnosti u okviru privatnih preduzeća.
1: Podrška je usmjerena i prema komunalnim preduzećima. Potpisana su dva ugovora ukupne vrijednosti od oko 80.000 maraka, a sredstva će biti iskorištena za održavanje deponije i nabavku namjenskog vozila.
4: Jedan ugovor iznosi 40.000 konvertibilnih maraka, to je ugovor iz ekoloških naknada za kupovinu namjenskog vozila, kamiona, prikupljanje selektiranog otpada u pokretu. Drugi ugovor je na ime održavanja deponije, iznosi 118.000 konvertibilnih maraka, to je za namjensko vozilo, odnosno Unimog za održavanje deponije.
1: Realizacijom ovih projekata u Ključu očekuju konkretna poboljšanja komunalne infrastrukture, kvalitetnije usluge i bolje uslove za građane. Ulaganja bi, kako ističu, trebala biti dodatni korak ka stvaranju kvalitetnijeg i uređenijeg prostora za život.
0: A nakon Ključa donosimo priču i iz Bosanskog Petrovca, gdje je zbog pronalaska azbestnih ploča obustavljena obnova dijela objekta dječjeg vrtića. Djeca i zaposlenici vrtića privremeno su izmješteni u prostorije osnovne škole Ahmet Hromadžić, dok se razmatra trajno rješenje i izgradnja novog objekta. O planovima i narednim koracima razgovarano je danas tokom posjete predstavnika resornog ministarstva vrtiću.
5: Nalaz struke pokazao je da se radi o objektu koji više ne može biti u upotrebi. Stoga je u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona donesena odluka da se ide u proceduru rušenja starog i izgradnju novog objekta, za koju je neophodna saglasnost osnivača, odnosno vlade i skupštine Unsko-sanskog kantona.
6: Evidentno je da zaista u takvom prostoru nisu adekvatni uslovi, dakle da se mora napraviti ono što zapravo jeste i jedino moguće rješenje, to je da se rekonstruiše objekat, da se ti opasni materijali koji su prisutni unutra, sami smo se uvjerili da je tako, da se izmjeste i da se dođe do nekog potpuno novog rješenja, kažem adekvatnog za djecu koja su nam najvažnija u obrazovnom procesu, dakle bez koje ne možemo očekivati nikakvu perspektivu, ako ne damo barem taj minimum da se u samom startu, dakle u tom odgojno-obrazovnom procesu na firmi

0: dušu, prvo u zdrave, a onda i pametne ljude koji će ovoj zemlji biti od koristi.
1: Mi sada formalno pravno donesemo sve odgovarajuće odluke koje bi bile osnov za daljnju gradnju. Ono što možemo reći jeste da ovisno o idejnom rješenju i glavnom projektu vrtića mi ćemo definisati faze izgradnje. U ovom momentu ministarstvo priprema, znači sve sa svojim donatorima koji su UNICEF i UNDP, a tiče se upravo izrade i glavnog idejnog rješenja, a zatim i budžetske konstrukcije koja će biti potrebna za izgradnju novog objekta.
2: Prostor koji trenutno koriste za vrijeme kolektivnog godišnjeg odmora prilagođen je potrebama oko 80 djece i odgajatelja i svi se nadaju da neće predugo čekati na novi objekat.
3: Roditelji kao roditelji, oni su isto tako malo skeptični, malo ogorčeni, boje se da to neće biti, sad se srušilo, sad više neće biti, ali ja ipak se nadam da ćemo mi uspjeti u tome da će roditelji dobiti novi vrtić kao i njihova djeca.
4: Smjestili se tu, nadam se da su zadovoljni što se tiče nas i naše nastave i mi smo se izorganizirali i neće nam predstavljati problem. Imamo još jedan dio stolarije koji nam treba da se zamijeni, to je ovaj jako stara i dotrajala stolarija. Imamo jedan dio krova koji nam je ostao još uvijek prekriven sa salonitom koji znamo isto da su to azbestne ploče koje bi se trebale pod hitno rješavati.
2: Trenutno lista čekanja u vrtiću nije velika, na njoj se nalazi nekoliko djece koja još nemaju godinu dana, dok u starijim odgojnim grupama ima još mjesta. A dok se čeka na novi objekat, neophodno je još iznaći rješenje za djecu koja su po zakonu o predškolskom odgoju obavezna na boravak prije polaska u školu.
5: Nezavisni odbor održao je jučer 38. redovnu sjednicu na kojoj su razmatrane informacije i šestomjesečni izvještaji o stanju sigurnosti na području Unsko-sanskog kantona, stanju sigurnosti u saobraćaju, kao i izvještaj o radu uprave policije za mjesec juni. Direktor uprave policije, prezentirajući izvještaje, istakao je da dostupni pokazatelji i podaci ukazuju na to da je ukupno stanje sigurnosti zadovoljavajuće. U pojedinim segmentima, kako je navedeno, stanje je ocijenjeno i kao dobro. Međutim, takva ocjena ipak nije dobila podršku nezavisnog odbora, čime je otvoreno pitanje određenih segmenata rada koje će prema najavama biti predmet dodatnog razmatranja. Ujedno naglašeno je da je i dalje opredjeljenje odbora da rade isključivo prema zakonu, profesionalnim standardima i propisanim ovlastima.
6: Ako uzmemo da smo imali 607 krivičnih djela u tom periodu i to samo za dva više u odnosu na prošlu godinu koja je također ocjenjena zadovoljavajuće, ako smo imali sa 1028 narušavanja manje za 112 nego u komparativnom periodu 2025. i ako smo imali svega 21 nezgodu više, dakle imali smo 1059 nezgoda u 6 mjeseci, 21 nezgodu više nego u 2025. ali sa znatnim smanjenjem štetnih posljedica za manje od 5 poginulih, za manje za 2 nezgode, odnosno 2 lica teško povrijeđena, 2 lakše povrijeđena i broj nezgoda sa materijalnom štetom je bio gotovo identičan. Smatram da je taj izvještaj u kontinuitetu dobar, odnosno ocjenjen je zadovoljavajućim i ne vidim razloge da taj izvještaj bude neusvojen.
7: Nezavisni odbor je razmatrao informacije i izvještaj svoje nadležnosti. Pritom je direktor uprave policije, aktualni gospodin Tahirović, izložio svoje informacije i izvještaje. Dakle, šestomjesečne izvještaje, informacije o stanju sigurnosti, informacije o stanju sigurnosti saobraćaja, kao izvještaje za šesti mjesec ove godine o radu uprave policije. Danas smo materijale razmatrajući, izjašnjavajući se o materijalima, nezavisni odbor nije dao podršku ovim informacijama i izvještajima iz određenih razloga koje smo danas iznosili na današnjoj sjednici. Vjerujem da ćemo u narednom periodu popravljati stanje jer smo mi imali određene primjedbe i na rad direktora uprave

0: naravno htjeli smo da čujemo i drugu stranu.
1: Iz kabineta direktora kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću stigle su dvije obavijesti o radovima koji će uskoro početi u ovoj zdravstvenoj ustanovi. Prvo se odnosi na pripremu prostora za instalaciju hiperbarične komore, dok će zbog renoviranja centra urgentne medicine doći do njegovog privremenog izmještanja.
0: Imali određene primjedbe i na rad direktora uprave i naravno htjeli smo da čujemo i drugu stranu.
1: Iz kabineta direktora kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću stigle su dvije obavijesti o radovima koji će uskoro početi u ovoj zdravstvenoj ustanovi. Prvo se odnosi na pripremu prostora za instalaciju hiperbarične komore, dok će zbog renoviranja centra urgentne medicine doći do njegovog privremenog izmještanja u prostorije internog odjela.

0: Znam kut za sobom
1: svi sanskom mostu. Nad ljudskim napravima vatra je stavljena pod kontrola, ali opasnost nije prošla. Zbog nepristupačnog i miniranog terena ponovo je zatražena pomoć oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Vatra je tokom noći ponovo pokazala koliko brzo se situacija na požarištima može promijeniti. Jak vjetar aktivirao je ranije ugašene dijelove požarišta na više lokacija u Unsko-sanskom kantonu. Na Plješevici ispod okretaljke ponovo se pojavilo žarište, dok su ekipe na terenu istovremeno pratile i nova žarišta prema pistama. Shodno odlukama predsjedništva Bosne i Hercegovine i naredbama ministra odbrane Bosne i Hercegovine oružane snage BiH od 6. augusta kontinuirano su angažovane na gašenju požara i pružanju pomoći ugroženom stanovništvu i civilnim strukturama na području Konjica, Bosanskog Grahova, Bosanskog Petrovca, Bihaća, Nevesinja i Goražda. Na lokalitetu Goričanskih stijena na planini Vlašić danas se obilježava 34. godišnjica zločina nad više od 200 prijedorskih logoraša. Masakr je preživjelo 12 logoraša, čija su svjedočenja bila važna za utvrđivanje istine o zločinu. Za zločine na Goričanskim stijenama pojedini počinioci osuđeni su pred Haškim tribunalom i sudom Bosne i Hercegovine. Prve austrijske rezervne snage stigle su u BiH radi učešća u godišnjoj vježbi Eufora, brzi odgovor 2026, saopćeno iz operacije Eufora Otea. Radovi na obnovi dijela objekta u javnoj ustanovi Dječji vrtić Bosanski Petrovac obustavljeni su nakon što je jedan od građevinskih nadzora pokazao da se u starom montažnom objektu građenom prije više decenija nalaze azbestne ploče, o čemu smo izvještavali početkom jula. U Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta u Unsko-sanskog kantona odmah su poduzete sve mjere u smislu zbrinjavanja korisnika i uposlenika vrtića u prostor u osnovnoj školi Ahmet Romodžić. O daljim planovima koji idu u smjeru izgradnje novog objekta razgovaralo se danas prilikom posjete predstavnika resornog ministarstva ovoj ustanovi. Ceremonijom dodjele nagrada Sveta Sarajeva večeras će u Narodnom pozorištu biti spuštena zavisa na ovogodišnje 32. izdanje Sarajeva film festivala. Najznačajnije regionalne filmske manifestacije jedne od vodećih kulturnih smotri u jugu istočnoj Evropi. Ovogodišnji Sarajevo film festival donio je više od 250 filmova iz oko 70 zemalja, od čega se njih 51 takmičilo u službenim takmičarskim programima za nagradu Srce Sarajeva. Pratili ste gdje se servisne informacije.
2: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaj se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, a zadržavanje za sada nisu duže od pola sata.
2: Vremenska prognoza.
1: Sutra će prevladavati sunčano uz umjerenu oblačnost, ali nije posve stabilno vrijeme. Povremeno su mogući slabi kratkotrajni lokalni pljuskovi. Vjetar sutra stav do umjerene jačine prije podne zapadnog i jugozapadnog smjera. U drugom dijelu dana vjetar mijenja smjer na sjever. Najniža jutarnja temperatura zraka između 16 i 22, na jugu do 24 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka sutra do 37 stepeni Celzijusovih.

marketing najboljeg radija. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.

I još jedan susret, koraci u snijegu i ruka neka već je pored mene, jer neprestano svi smo u bijegu i slijedimo se dugo kao sjene u mojoj sobi.

sutra, kad dođe vrijeme buđenja i jave, maštaš o moru, kamo ćemo poći jednoga dana. U suncu i sjaju gasimo svjetlo.

Muzički program. Who's bad? Po izboru muzičkog urednika.

toliko davno, sretno vrijeme. Mane čega, par kafana,